ma se n babo la le oni lori eto ta pe lami wo eyin na veto ajo be la le eto ni na ni lori eto mi wo saju en gbogbo alejo ta gbe wa lose to koja o dupe o dupe pe oko fa won ti won se ran lowo fun lose to koja o dupe wa alejo wa dupe pupo o o si ra anu gba dupe o fayin te se ran lowo fun lose to koja dupe lowo yin o alejo wa dupe o dupe o lekan si o ọpẹ rẹ gan o si lopin o fe wo eto lale oni ni mo pe akoko melo na la wa ni lori eto to to su pe o fe wa sori eto lale eto ni mo wule jagbara lasiko pupo lori eto ta pe lamiwo lale eto ni ore eto na la wa ta pe ni ami wo fun ta le eto ni akoko wa mo nsure tete